0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo je vrijeme za našu šoljicu kafe. Ja biram Kafe Brazil, moj favorit svakog jutra, 6:36. A srijeda je dan po istraživanju koji je najmanje stresan zato što je sredina sedmice i odmakli smo od ponedjeljka i petak nam je dovoljno daleko. E pa da takav dan iskoristimo uz dobar ritam i muziku za dobar osjećaj, uz osmijehe i pozitivnu energiju i da današnji dan iskoristimo onako u punom potencijalu. Za početak našeg druženja uživamo i uz Dr. Igija i pjesmu Navika. Dobro jutro!

0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.